Hver som helst med takaturen får med høyre om kulturen, om hans merke på figuren, på staturen og dressuren. Hver med koma i kvarter høyre med en kavaler, en som lærer folk maner og gir folket karakter. Gløgg for alt karakteristisk, dømer han det novelistisk, stundom blid og humoristisk, stundom vond og pessimistisk. Land som et kabinett, den framfyrer hans parkett, der han sitter med lorne som en kritikus komplett. Sumt er pittoresk og plastisk, så han verd entusiastisk, sumt vulgært og uelastisk, så han heller verd sarkastisk. Alt som da er primitivt, antikverat og naivt, han refsa effektivt, så det røver.